0: Najbolje iz Crne Gore. Crne Gore.
1: Elmag Radio.
2: Na badnje večer, dok su zvona, zvona.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: I ne znam.
5: Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode. I to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmg Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmg Radija. Minut prije svih.
1: Nulta tolerancija na nasilje nad djecom. Škole u Crnoj Gori dobijaju jasna pravila. Vlada predložila od januara rast zarada u Crnoj Gori. Ulaskom u EU građani će jeftinije kupovati polovne automobile iz država članica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom važan su korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti i jasno propisan način, saopštili su iz Centra za ženska prava. Kazali su da se više od 100 direktora osnovnih i srednjih škola upoznalo sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom. Smjernice predstavljaju važan korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Danom pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji građani bi mogli jeftinije kupovati polovna vozila. Prilikom uvoza neće se plaćati carina, pa bi to moglo diktirati cijenu. Iz uprave carina objašnjavaju šta će biti drugačije. Kada su u pitanju polovna vozila sa statusom robe Unije koja se nabavljaju u drugoj državi članici, neće biti klasičnog uvoznog carinjenja. Neće se podnositi uvozna carinska deklaracija, niti utvrđivati carinska vrijednost radi obračuna uvoznih carinskih dažbina, kazali su iz uprave carina.
0: Sport.
1: Košarkaši budućnosti od danas će u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić testirati formu uoči početka sezone. Prvi rival je borac iz Čačka od 17 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimiču kišu, ponegdje moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, a najviša dnevna danas od 22 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Tobom, Elmag Radio.
1: Svakog jutra sa tobom, evo malo čas sam ti donijela i najnovije vijesti, prije svega aktuelne ove domaće, dosta toga što je interesantno. Najnovijim vijestima uvijek počinjemo novo lijepo jutarnje druženje, 18. septembar, evo već smo uveliko u drugoj polovini ovog mjeseca, kad prije, jel? Imate li osjećaj da je 1. septembar bio juče i da su klinci krenuli sa svojim školskim obavezama praktično, eto, koliko prije neki dan, ali toliko nam brzo vrijeme prolazi da ćemo uskoro već i da počnemo one priče kaže gdje će ko za novu godinu i kako će da provede praznike. No dobro, prije novogodišnjih i božićnih praznika svakako imamo i one Njegoševe dane, vjerujem da mnogi i tu neki od vas, odnosno mnogi planiraju te neke slobodne dane i da se negdje možda i ode, otputuje i slično. Tu smo da budemo dobro društvo i ovog jutra tokom dana, pravim ti društvo do 13 sati. Danas ćemo da pričamo malo na temu sportskih uspjeha. Šta to odlikuje jednog vrhunskog sportistu, šampiona, neke zanimljive teme. Naravno, kao i svakog jutra, one servisne, aktuelne, važne, korisne, a sve to uz samo najveće hitove domaće muzike. Sa talasa Elma Gradije, ja ti želim dobro jutro, moje ime je Maja.

Ilmakar Ahmet i ginem ponosno, još jednom sa Elmaga ti želim dobro i ugodno jutro, prijatno razbuđivanje uz ove lipe note, najbolje domaće muzike, da malo proverimo i trenutne meteo podatke. Podgorica oko 19 stepeni u ovom satu, Nikšić 12, u Baru je već 21, 7 stepeni svega na Žabljaku, tamo je i malo oblačno, inače danas se ponegdje očekuje i malo kiše, može biti ponegdje i grmljavine, ali generalno će biti pretežno sunčano. Što se narednih dana tiče, vjerujem da vam znači negdje kakva nas prognoza očekuje u danima vikenda. Najave meteorologa su takve da nas očekuje lijepo, sunčano, otprilike dnevni maksimum kao i ovih dana, neće se značajnije mijenjati, oko 30 ili 31 do 32 u nedjelju drugog dana vikenda, tako da ako imate nekih planova da idete ka moru, vrijeme će biti idealno, pa i ako nemate, možda će ovo negdje uticati na to da se odlučite da još jedan vikend, što bi rekli sad, svaki vikend je vikend koji ugrabimo, jel? Još jedan ili plus jedan na moru, za plažu, sunčanje, odmaranje u tom smislu, a i kažu oni koji su na moru da je voda za kupanje prilično dobra, da čak i u sred ljeta ne pamte da je bila toliko lipa i prijatna za kupanje, tako da gužve svakako nema, znatno manje nego što je to bilo tokom sezone, i onda je ovo negdje onaj idealan period za sve nas koji smo u Crnoj Gori da iskoristimo recimo slobodan vikend za te i takve aktivnosti. I u nastavku samo najbolje domaća muzika, družimo se kroz neke interesantne priče i one lipe note, najbolje domaće muzike, bilo dugme, radi radio, pa ćemo onda da čujemo Nevenu, onako jedna malo dinamičnija stvar prava za razbuđivanje u duetu sa Igorom Simićem, a onda i jedan veliki hit Romanin. Još jednom sa talasa Elmag radija, želim dobro i ugodno jutro.

Marketing Elmag Radija. Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati

0: tvoj krug. Emtel, imate prijatelje.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Adiko i Beko i Popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

puta tolerancija na nasilje nad djecom, škole u Crnoj Gori dobijaju jasna pravila. Vlada je predložila od januara rast zarada u Crnoj Gori. Ulaskom u EU građani će jeftinije kupovati polovne automobile iz država članica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom važan su korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način, saopšteno iz Centra za ženska prava. Kazali su da se više od 100 direktora osnovnih i srednjih škola upoznalo sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom. Smjernice, kako su kazali, predstavljaju važan korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Danom pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji građani bi mogli jeftinije kupovati polovna vozila. Prilikom uvoza neće se plaćati carina, pa bi to moglo diktirati cijenu. Iz uprave carina objašnjavaju šta će biti drugačije. Kada su u pitanju polovna vozila sa statusom robe unije, koja se nabavljaju u drugoj državi članici, neće biti klasičnog uvoznog carinjenja. Neće se podnositi uvozna carinska deklaracija, niti utvrđivati carinska vrijednost radi obračuna uvoznih carinskih dažbina, kazali su iz uprave carina. Košarkaši i budućnosti od danas će u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić testirati formu uoči početka sezone. Prvi rival je borac iz Čakovca.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
2: Još jednom ti želim dobro i ugodno jutro u Zelma Gevom. Čuli ste i najnovije vijesti. Svakog dana neke interesante različite teme kojima se bavimo, koje obrađujemo i uvijek neki interesantni i zanimljivi gosti. Svakog petka sportski puls, danas iza 13 sati. Šampionka Marija Vuković bit će Edinova gošća, tako da neke vrlo aktuelne i zanimljive priče iz studija Elma Gradija nešto malo kasnije. Svakako najavljujemo na vrijeme da budete uz radio i slušate. Kad pričamo na temu sporta i sportskih uspjeha, evo danas možemo da pričamo malo o ljudima koji su pomjerili, da kažem tako, granice mogućeg. U suštini kad kažemo najveći sportski uspjesi u istoriji, meni makar prvi na pamet pada Michael Phelps, čovjek koji ima 28 olimpijskih medalja, od čega su čak 23 zlatne, ili recimo Usain Bolt, čovjek koji i danas drži svjetske rekorde na 100 i 200 metara. Nije samo medalja uspjeh. Uspjeh je u suštini trenutak kad neko uradi nešto što niko prije njega nije uradio ili nije mogao, kad preskoči višu ljestvicu, prepliva brže, istrči dalje i tako dalje i tako dalje. Sport nas u stvari uči da granice vrlo često postoje samo gdje? U našoj glavi. Nekad su stručnjaci tvrdili da čovjek ne može trčati milju ispod 4 minuta, onda je to neko uspio i odjednom su počeli da uspijevaju i drugi. Tako da ne samo za sport, nego i generalno, jel? Sve čini mi se do toga kako mi razmišljamo ili kako je stanje naše glave. To je negdje vrlo, vrlo bitan moment, možda čak i ispred onog fizičkog. Danas bih evo mogla kroz ovu priču o sportu da te pitam šta si ti naučio ili naučila, čemu te naučio sport, pa ko želi može i da nam piše na 067 96 96 96, SMS ili Viber poruka, čemu te to sport naučio, ko želi neka piše, a na neke zanimljive različite teme koje sam već i nešto malo ranije najavila govorit ćemo kroz dio jutarnjeg ali i dnevnog programa. 18. septembar, ona najbolja domaća muzika, Luna, Magazin, nakon toga Lijepe note, Kristijana Rahimovskog i Milene Vučić, čućemo i Dina Merlina, bit će tu i Đole Balašević, sve ono što voliš da čuješ sa talasa tvog omiljenog radija. Uživaj u Zelmag.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: akciju dok traju zalihe.
1: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
2: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
7: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 euro 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 euro 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10-1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
8: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
9: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
10: Marketing Elmag Radija.
11: Želiš najveće hitove? Najveće hitove? Uz Elmaxi.

0: Marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
9: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
10: Riblji petak.
8: Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
11: Alo, jel ga stoji divi se prozorima, jel 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
12: Pa misliš da ima drugu?
11: E, ne znam. Destriko tu, pa da skine ovo puško.
13: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
11: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Marketing Elmag Radija.
14: Slušaj srce,

Zdravko Čolić i Proljeće za ljubavnike, najbolja domaća muzika i u nastavku sa Elmaga. Evo, kako je danas dan opštine Nikšić, da onda čestitamo isti Nikšićanima i Nikšićankama. Srećan dan Nikšića svim građanima grada Potrebjesom i eto, neka vaš grad nastavi i da se razvija i da raste i da prosto bude mjesto dobrih ljudi, uspjeha i nekih lijepih uspomena. Imamo dosta slušalaca koji nam se javljaju iz grada Nikšića, tako da evo, jedan veliki jutarnji pozdrav za sve Nikšićane ili Nikšićanke koji su ovog jutra ustala s Elma Gradija. Pozdravi za one koji nas slušaju na Primorju, javila nam se i naša draga Nevenka, tako da Nevenka, hvala puno na lijepim riječima i evo, pozdrav od mene i od ekipe. Malo pričamo na temu sporta, uspjeha, šampiona, koliko zapravo šampioni treniraju. Kad recimo čujemo da neko trenira 2 sata dnevno, to nama koji ne treniramo može da zvuči dosta, ali vrhunski sportisti često imaju i po više treninga dnevno. Naprimjer, Bolt, nešto ranije sam ga pominjala, u nekom pripremnom periodu je znao da provodi 6 do 8 sati dnevno u treningu, uključujući i teretanu, i stazu, i ne znam, i stezanje i tako dalje. Trening svakako nije samo fizički rad, tu su i ishrana, i san, i jako važna psihološka priprema, oporavak u suštini. Drugim riječima, jel, sportista trenira i kad ne trenira. A ta psihička snaga negdje jeste izuzetno tajna šampiona. Kako ono kažu, fizička spremnost je jako važna, ali šta se recimo dešava kad vas hiljade ljudi gledaju, kad znate da godine rada bukvalno staju u možda nekih 10 sekundi trke? E, tad se pita glava, tad odlučuje glava. Zato vrhunski sportisti moraju da rade i sa psiholozima i da uče razne tehnike koncentracije, da kontrolišu stres. Nije najveći šampion onaj koji nikad nije pao, nego prosto onaj koji se poslije pada, jeli, najbrže podigne. Pričamo na temu sporta, uspješnih sportista, šampiona kroz ovaj jutarnji, ali i kasnije dnevni dio programa. Pridružit će mi se na početku novog sata i kolega Edin, da čuje malo šta je njega sport naučio, a ako ti želiš i ti mi javi čemu je tebe sport naučio, 67 9696 za SMS ili Viber poruke. Ovo je Milan Rađen i podsjećanje na jedan od njegovih hitova, naziva Ohola, budi uz nas.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

nulta tolerancija na nasilje nad djecom. Škole u Crnoj Gori dobijaju jasna pravila. Vlada predložila od januara rast zarada u Crnoj Gori. Ulaskom u EU građani će jeftinije kupovati polovne automobile iz država članica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom važan su korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način, saopšteno iz Centra za ženska prava. Kazali su da se više od 100 direktora osnovnih i srednjih škola upoznalo sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom. Smjernice, kako su kazali, predstavljaju važan korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučera sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Danom pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji građani bi mogli jeftinije kupovati polovna vozila. Prilikom uvoza neće se plaćati carina, pa bi to moglo diktirati cijenu. Iz uprave carina objašnjavaju šta će biti drugačije. Kada su u pitanju polovna vozila sa statusom robe unije, koja se nabavljaju u drugoj državi članici, neće biti klasičnog uvoznog carinjenja. Neće se podnositi uvozna carinska deklaracija, niti utvrđivati carinska vrijednost radi obračuna uvoznih carinskih dažbina, kazali su iz uprave carina. Košarkaši i budućnosti od danas će u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić testirati formu uoči početka sezone. Prvi rival je Borac iz Čačka.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
5: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
6: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
6: Park garaža Podgorica, novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta, bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi, info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica, mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
7: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
8: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
10: Marketing Elmag Radija.
11: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

nulta tolerancija na nasilje nad djecom. Škole u Crnoj Gori dobijaju jasna pravila. Vlada predložila od januara rast zarada u Crnoj Gori. Ulaskom u EU građani će jeftinije kupovati polovne automobile iz država članica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom važan su korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način, saopšteno iz Centra za ženska prava. Kazali su da se više od 100 direktora osnovnih i srednjih škola upoznalo sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom. Smjernice, kako su kazali, predstavljaju važan korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučera sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Danom pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji građani bi mogli jeftinije kupovati polovna vozila. Prilikom uvoza neće se plaćati carina, pa bi to moglo diktirati cijenu. Iz uprave carina objašnjavaju šta će biti drugačije. Kada su u pitanju polovna vozila sa statusom robe unije, koja se nabavljaju u drugoj državi članici, neće biti klasičnog uvoznog carinjenja. Neće se podnositi uvozna carinska deklaracija, niti utvrđivati carinska vrijednost radi obračuna uvoznih carinskih dažbina, kazali su iz uprave carina. Košarkaši i budućnosti od danas će u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić testirati formu uoči početka sezone. Prvi rival je Borac iz Čačka.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
2: Sad već lagano iz dobro jutro, kao i u vijestima, kažem ti ili želim ti dobar dan. Pričamo na temu sporta, uspješnih sportista i dosta nekih stvari koje vežemo za to. I pitam te, pa ako želiš i ti javi, šta je to što sport može da nauči svakog od nas? Ili čemu je tebe konkretno sport naučio? Ako želiš, javi putem SMS ili Viber poruke na 067-96-96-96. Tim ili pojedinac? Nekako je uvijek tu pitanje šta je teže ili kome je teže, je li teže pobijediti sam ili kad si dio tima. Recimo, teniseri, atletičari, plivači, oni prosto zavise od sebe samih, je li, sve rade sami. E sad, sa druge strane, na primjer, fudbaler, košarkaš, odbojkaš, on isto dobar dio i njegovih rezultata zavisi od cijele ekipe. Sve ide najbolje i opet, jel, ne može sam. Jedni nose odgovorno samo za sebe, a drugi nose se, boga mi, za cijeli tim ili za desetine saigrača. Da li bi radije bili zvijezda pojedinačnog sporta ili biste možda bili kapitan nekog velikog tima? Evo šta vam je draže, ko hoće može i da odgovori. Inače, sport voli priče o povratku. Sportisti koji su bili povrijeđeni ili otpisani ili proglašeni pod navodnicima gotovim, a onda se vratili jači nego ikad. Evo, recimo, takve priče izuzetno mogu da nas inspirišu jer pokazuju da ne moramo da budemo savršeni, da svi imamo pravo i na pad, i na grešku, i na poraz, ali što kažu, nije važno koliko puta padnemo, jeli, nego koliko puta ustanemo. Neke motivišuće, nadam se, ovog jutra, blago i sportske priče, priče na temu uspjeha, na temu šampiona, a opet kažem, na to nas je negdje i asocirala naša šampionka Marija Vuković, koja dolazi iza 13 sati, još jedan sportski puls i ona će biti Edinova gošća. Eto, prilike da poslušate jedan, vjerujem, jako interesantan razgovor. Mirno, Goca Tržani princ, nakon toga Galija, a onda i hit Željka Vasića, Uživaj u Zelmag.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore, čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
6: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
7: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
4: Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
8: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
9: Pa misliš da ima drugu?
8: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
11: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
7: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Kolašin 24, Ulcin 29, Žabljak 19, Herceg Novi 28, Pljevlja 25, Bar 27, Nikšić 25 i u Podgorici 28 stepeni. Malo po malo došli smo do kraja ovog dijela programa. Kao što sam već i najavila, iza 13 tu je Dijana, ali svakako i zanimljiv razgovor kroz Sportski puls ovog petka. Edinova gošća Marija Vuković i zanimljiv razgovor očekuje vas u satu koji je pred nama. Želim ugodan ostatak dana u Zelmag.

se nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000 do 30.000 eura, između ostalog za neovlašteno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog, s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori Mutali Pilhan nakon 4 godine provedene u Podgorici karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Ilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu vlade, kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa, tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču, kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli, pa je pitanje postavljeno i lično Ilhanu, da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Ilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ, jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose
sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada, nakon 4 godine rada u Podgorici, odlazi u Obuđu, gdje će nastaviti karijeru, dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak, u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov naslednik, piše portal 24/7. Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima,
5: sa talasa Elmag Radija i od mene. Stigli smo do petka, neko bi rekao konačno malo da odmorimo za dane vikenda. Pošto su eto i meteorolozi najavili da će se vremenske prilike promijeniti, tačnije sve stoji na sajtu Hidrometeorološkog zavoda, nego neće baš biti kiše kao što se mislilo, tako da vrijeme se mijenja i dani vikenda su tu da nam posluže za odmor. Pa ćemo malo i zaboraviti možda na vremenske prilike. Bitno je da se nalazimo u pravom društvu i da su oko nas ljudi koji nam znače. Često puta tokom radne nedelje nemamo priliku da vidimo ljude koji su nam bliski. Često smo u nekoj jurnjavi, trci, žurbi, iskrsne ovaj posao, iskrsne onaj, onda i kada se dogovorimo za tu kafu ili piće, ne mogu, izvinjavam, sajde da to odložimo neki drugi dan, pa to neki drugi dan bude, prođe mjesec dana, pa za mjesec dana hoćemo li mi na onu kafu, ajmo preksjutra i opet sve u kruga. A trebali bi da nađemo malo više vremena za ljude koji nam znače u životu i koje beskrajno volimo. Tako da planirajte možda ovaj vikend da pozovete one ljude koje niste možda odavno gledali, da provedete neke lijepe trenutke. Priroda je čudo, lijepo vrijeme će nas poslužiti, makar ono što sam vidjela. Isto tako, petak služi da se zaokruži na najbolji mogući način. Konkretno, kod nas petkom ste navikli na neke najbolje, najaktualnije sportske informacije koje donosi moj dragi kolega Edin. On će imati jednu sjajnu gošću, ona je Marija Vuković, svima poznata, tako da ostaćeš uz Elmag, slijedi jedna fantastična sportska priča. Dragi kolega Edin se uvijek potrudi da ima neke zanimljive goste, da prati sva sportska dešavanja, ona koja su najaktuelnija, i naravno u periodu koji slijedi bit će još dosta toga lijepog kada govorimo o sportu, tako da ostani uz Elmag, opusti se i uživaj uz nas.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: nas, prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov sportski puls sa Edinom Ahmatovićem. Svakog petka iza 12.
1: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Drastična kazna. Još se svode računi sa kontroverznog mančesterskog derbija, koji je nedjelju odigra na Old Traffordu u sklopu četvrtog kola Premier Lige, a u kojem je City savladao United sa 1-0, spornim golom Erlinga Haalanda u 60. minutu. Građani su do trijumfa došli tako što su 23. minuta igrali sa desetoricom. Tada je Bruno Fernandes isprovocirao Phila Fodena. Ovaj je nedopustivo reagovao i udario Portugalca i sada je stigla kazna za engleskog ofanzivca. Foden je zbog svog nepromišljenog poteza i crvenog kartona suspendovan za 3 sljedeće utakmice Manchester City. Nova kupovina. Vlasnik Paris Saint-Germaina zvanično je završio kupovinu belgijskog kluba Eupen nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo kontrolu nad njegovim sportskim operacijama. Kupovina Eupena predstavlja još jedan korak u širenju katarskog uticaja u europskom fudbalu. KSI je većinski udio u Paris Saint-Germainu kupio 2011. godine, dok od 2022. godine posjeduje manjinski paket akcija portugalske Brage. Bira se novi predsjednik. Fudbalski savez Srbije zakazao sjednicu skupštine za 17. oktobar na kojoj će biti izabran novi predsjednik. U igri za funkciju je dosta poznatih imena iz svijeta fudbala, od Nemanje Vidića, aktualnog predsjednika Dragana Džajića, Piksija i mnogih drugih.
0: Elmagov sportski puls.
2: Dobar dan, dragi slušajući, evo od mene, kao što ste navikli, petak, još jedan sportski puls, samo na najboljem radiju Crnoj Gori, Elmag, zbunik se. Kao što su moje koleginice drage najavile, tu je sa nama Marija Vuković, naša atletičarka. Marija, dobrodošla i veliko ti hvala što si gost naše emisije.
3: Hvala na pozivu.
2: Znam da je nekako raspored bio zgusnut.
3: Zbunio si se kad si me vidio, znam, tako utičem. Šalim se, raspored zgusnut, ne znam, gdje ću nekad kažem da je lakše skakati i trenirati, ali drago mi je da sam uspjela da se organizujem i da sam danas s tobom.
2: Ajde na početku da te pitan, kako si posle naporne sezone?
3: Super. Ja sam bila spremna još da skačem, ali eto, sezona je završena nakon mediteranskih igara. Dobra sam i malo da odmorim, u suštini više ovako psihički nego fizički, i da nastavim dalje, nadam se, u isto
2: u nove pohode. Zaista sjajna sezona za tebe, eto, zlato na mediteranskim igrama, blistala na mitnizem, tako, Dijamantske lige i bronzana medalja na Evropskom prvenstvu Birminghamu.
3: Da, mislim da sam htjela da zamislim bolju sezonu, ne bi mogla, i stvarno prvo tri puta sam skočila državni rekord i lični rekord ponovila, a medalja na Evropskom prvenstvu nekako
2: zaokružila cijelo to.
3: Nije cijelu sezonu, ali u smislu Evropsko prvenstvo ponovljeno, znači drugi put medalja sa Evropskog prvenstva, jedna velika stvar i u jakoj konkurenciji. Ali medalja na mediteranskim igrama, čini mi se, i bilo je zadnje takmičenje ove godine i zaokružila najbolji mogući način.
2: Ostalo su nekako nejasna pravila, eto, za naše slušalce da približi za nastup u Budimpešti. Iako si među 8 najboljih, nešto se tu, neko je dobio wild card. Možeš li da objasniš?
3: Ne znam, niti su oni znali da objasne zbog čega i kako, kao zbog tih Dijamantskih liga i finale Dijamantske lige, pa je ono... Ipak ušla prije mene, jako je deveta na top listama, ali oni prvi put organizuju to ove godine, tako da mislim da nisu ni oni ta pravila
2: sigurni,
3: što je, ostaje neka žal za tim, jer se prvi put organizuje, jer je elita kao elitno malo takmičenje, ali nemam za čim u suštini da žalim posle ovakve sezone,
2: tako je. Eto, Marija, posljednje ovakve sezone, naravno, tu su individualna priznanja. Proglašena si, jel tako, najboljom atletičarkom Balkana.
3: Jeste, jedno veliko priznanje, nisam ni znala da sam u igri za to i prosto mislim da je to nekako jedan lijepa nagrada, jel te?
2: Jedan prirodan slijed događaja, tako, posle ovakve sezone.
3: Jeste, i pritom što mislim da ima dosta atletičarki sa Balkana koje su mnogo dobre i dobijale su ove nagrade, tako da svakako jedno veliko priznanje i za mene i mislim za atletiku u Crnoj Gori i generalno sport u Crnoj Gori.
2: Evo ako, Marija, moje sljedeće pitanje, naravno za naše slušalce, da i oni bi htjeli to da čuju, kakav je osjećaj takmičiti se pod zastavom naše zemlje, jel tako, i doniti toliko uspjeha našoj maloj zemlji?
3: Lijep je osjećaj, pogotovo na primjer na mediteranskim igrama dok se svirala himna i na samom evropskom prvenstvu, iako se nije svirala himna, naći se na pobjedničkom postolju kad se vijori zastava, mislim da je jedan lijep način da se promoviše naša država i prosto nemamo toliko, jel te, prilike i nije to toliko često, pogotovo u atletici, govorim sad za atletiku, i definitivno je jedan ponos.
2: Ja sam ispratio jedno tvoje gostovanje od prije par dana, jel tako, na jednoj televiziji gdje si rekla da ljudi iz svijeta više cijene tvoje uspjehe nego ljudi iz Crne Gore.
3: Takav sam ja utisak stekla i ne znam što se promijenilo ili nije promijenilo, ali mislim da se možda i ne kažem i stvarno čast izuzetcima za to što ima divnih ljudi koji znaju i koji prate i koji znaju u stvari koliko je teško doći do medalje i biti na tom nivou, ali takav sam utisak stekla i malo mi je bilo na neki način krivo i samim tim kad sam došla ovdje i da se to nije toliko rekla bih propratilo, pa s druge strane oni koji trebaju tu su
2: koji trebaju tu su, tako je,
3: to je to.
2: Atletika, ajde malo da se taknemo atletike. Gdje vidiš sada u Crnoj Gori, gdje vidiš u nekom narodnom periodu?
3: Sebe gdje vidim?
2: Ne, nego u atletici kao sportu u Crnoj Gori.
3: Atletika u Crnoj Gori?
2: Tako gdje je, tako.
3: Pa, ne znam što bih rekla na tu temu. Jako je teško, mislim, moja generacija, dok smo bili nas petoro, šestoro, bili smo i na evropskim i na svjetskim prvenstvima zajedno i uvijek nas je bilo više. Nažalost, ove godine smo, na primjer, bili samo ja i Tomaš Đurović koji baca kuglu. Mislim da imamo dosta talenata, ali da je jako teško ostati, da nije mnogo propraćeno i zbog uslova samih i da možda djeca zbog toga i odustaju i nemaju neke volje i želje, a opet s druge strane mislim da nisam ni ja imala toliko uslova, pa opet sam došla tu gdje jesam i da ako
2: pa opet
3: vjeruješ
2: medalje
3: u svoje snove, da može i to. Da.
2: Ovo je odlično uvertira za moje sljedeće, ajde da kažem, pitanje. Tvoje poruke svim mladim kojima žele uopšte da se bave atletikom?
3: Da uživaju u tome što rade, prije svega da nađu u sebi taj žar koji ih vodi i da ne odustaju nikad. Dokle god u njima postoji ono malo, a možda mogu, ili da ne odustaju i stvarno da pronađu tu nešto što ih gura i što zbog čega vole ili zbog čega su počeli, prije svega zato što ja kad sam se vratila posle toliko godina i pronašao onu ljubav od prvog skoka u osnovnoj školi Njegoš, mislim da je od tada i sve krenulo na bolje.
2: Baš sam danas sa koleginicama pričao na toj temi o sportu, da jednog profesionalnog sportista, običnog sportista, sada tako da kažem, razdvaja ta disciplina i ta istrajnost. Koliko je to zaista bitno za jednog sportista?
3: Bitno. Najlakše je u suštini odustati i ima mnogo momenata, više momenata gdje bi odustao i ono, pitaš se čemu ovo, što će meni ovo u životu.
2: Ali volja, želja.
3: Ali volja i želja i ta motivacija, ja lično želim da vidim dokle mogu, kolike su moje granice, što moje tijelo može i kad se glava i tijelo spoje, onda mislim da nema tih granica, osim jel kad tijelo posustane.
2: Kad tijelo posustane. Gdje sebe Marija vidi posle ovoliko medalja za nekih par godina, ajde da preciziram.
3: Pa eto, za dvije godine recimo voljela bih da budem na olimpijskim igrama u Los Angelesu, a da zadalje ćemo ostaviti nekom drugom.
2: Hoćemo ti ja da napravim jedan dogovor. Uzimaš medalju na olimpijskim igrama i opet si gost u našoj emisiji.
3: Može.
2: Dogovor. I evo za kraj, Marija, znam da ti je ovo jedno od omiljenih pitanja. Ja volio bih ja i slušalci da upoznamo, eto, Mariju, koju sluša muziku, koja voli muziku. Gdje se ti najviše opuštaš? S koju muziku?
3: Najviše volim stvarno narodnu muziku i to me najviše i radi. U Grčkoj, da, sad dosta slušam i grčku muziku, ali koja je slična dosta našoj, ali definitivno, evo sad bih izdvojila Ruzmarino Merime Njegomir i uživam u toj pjesmi. Ima neku posebnu energiju.
2: Ima neki vibe koji te radi. Juče je bila tema 90-ih, da li naravno slušaš muziku 90-ih i dalje?
3: Slušam, ali sad ne bih znala da ti izdvojim jednu pjesmu, ali slušam, volim.
2: Voliš. Marija, zaista veliko ti hvala, eto, na učešću u našoj emisiji.
3: Hvala tebi na pozivu i gledamo se za dvije godine.
2: Naravno. Dragi slušalci, bio ovo Sportski puls, a vi naravno ostanite uz najbolju muziku na Elmag Radio.
0: Sport ima svoj ritam, sport ima svoj glas, a njegov puls prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov Sportski puls sa Edinom Ahmatovićem svakog petka iza 12.

0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
2: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
9: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
7: Pa misliš da ima drugu?
6: E ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
9: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: Srećemo Savić, sjaj u tami na Elmagu, 13 sati 45 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas. Djevojčice.

0: Alatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000 do 30.000 eura, između ostalog za neovlašteno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog, s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori Mutali Pilhan nakon 4 godine provedene u Podgorici karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Pilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu vlade, kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa, tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču, kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli, pa je pitanje postavljeno i lično Ilhanu, da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Ilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ, jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose s
sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada, nakon 4 godine rada u Podgorici, odlazi u Obuđu, gdje će nastaviti karijeru, dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak, u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov nasljednik, piše portal 24/7. Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima, ja moram da napomenem još jednom da smo danas uživali u jednoj interesantnoj sportskoj priči. Moj dragi kolega Edin je ugostio Mariju Vuković, tako da ljubitelji sporta su uživali na najbolji mogući način. Biće ova 2026. godina do kraja u znaku sporta, u znaku nekih interesantnih dešavanja, tako da pomno ćemo sve pratiti. Kolega Edin će imati interesantne goste svakog pet i sigurni smo da će ova priča u 2026. godini, makar kada se govori o sportu, biti zaokružena na najbolji mogući način. Vrijeme će brže proći nego što nam se čini i nekako trošimo i ovu godinu, a potrošili smo više od polovine ovog septembra mjeseca. Da se osvrnemo i na to čemu ćemo danas pričati. Mnoge stvari svakodnevno koristimo, a da li nam je možda nekada palo na pamet da se zapitamo kako je nastala ova stvar? Evo, konkretno, manje više svi imamo mikrotalasne pećnice u kućama. Kako li je nastala? Kako je nastao mikrofon? Kako je nastao klima uređaj? I to je interesantno, tako da ćemo tokom narednih minuta i sati neke detalje da otkrijemo kako su zapravo nastale neke stvari koje svakodnevno koristimo. I naravno, nećemo moći da sve da ispričamo sa svime da vas upoznamo, ali ćemo to ostaviti za neki naredni put. Mnogi predmeti bez kojih danas teško možemo da zamislimo svakodnevicu nisu nastali za ono zašto ih danas koristimo. Neki su imali potpuno drugačiju namjenu, dok su drugi svoju popularnost stekli sasvim slučajno. Istorija svakodnevnih predmeta često je mnogo zanimljivija nego što pretpostavljamo i ono što danas smatramo sasvim običnim proizvodom nekako je bilo namijenjeno vojsci, ljekarima, astronautima ili potpuno drugačijoj vrsti posla, upravo zahvaljujući promjenama u tehnologiji, potrebama ljudi, po nekoj slučajnosti mnogi od njih dobili su novi život. Eto, neke slučajnosti rađaju i velike ideje, ali zato i velika djela. Tako da, u nastavku ćemo pričati o tome. Sigurno sam da će priča biti zanimljiva. Dosta toga smo pripremili za danas. Petak je, malo opuštenija atmosfera. Ja ne znam osobu koja petkom možda malo nije više raspoloženija. Neko kaže, petkom mi natovare najviše posla, što ne mora da znači. Ako ste planovali u ponedjeljak, utorak i srijedu, logično da ćete u petak imati malo više obaveza, ali dobro. Da budemo malo opušteni, bliže nam se dani vikenda koje treba iskoristiti za punjenje baterije i biti spreman za onu narednu nedjelju. Što se tiče muzike, u nastavku ćemo čuti jednu fantastičnu pjesmu grupe Regina. Izgledala je malo čudno, onda Mikan Kozomora, Kada me napuste svi, tu je i električni orgazam i ona njihova čuvena stvar, Bejbe ti nisi tu, Vane Nedović i još mnogo sjajnih izvođača. Ukoliko i ti želiš nešto da čuješ, možeš, evo, mogu slobodno da pišeš 067 96 96 96. Dakle, u nastavku Regina.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
5: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
6: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Direktni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: magazin Minus i Plus, 14 sati 38 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Već sam najavila da ćemo danas pričati o nekim stvarima koje svakodnevno koristimo, ali zato ne znamo ili smo se nekada zapitali kako su zapravo te stvari nastale. Spomenula sam mikrotalasnu pečnicu bez koje ne može da se zamisli domaćinstvo, odnosno da nemate u kuhinji mikrotalasnu pečnicu koja je itekako korisna, a ista nije prvobitno nastala kao kuhinski uređaj. Njena priča povezana je, zamislite, sa radarima i tehnologijom koja je razvijena tokom Drugog svjetskog rata. Inženjer Percy Spencer radio je sa magnetronima, uređajima koji su bili važni za rad radara. Prema poznatoj priči, primijetio je da se čokoladica koju je imao u džepu istopila dok je radio u blizini uključenog magnetrona. To zapažanje dovelo je do ideje da bi mikrotalasi mogli da se koriste za zagrijevanje hrane. Prvi uređaji bili su ogromni u poređenju sa današnjim mikrotalasnim pećnicama, ali je princip ostao isti. A onda, čičak traka, poznata i kao Velcro, nastala je nakon što je švajcarski inženjer Georges Maestrel primijetio kako se sitne kukice biljke čička zakače za njegovu odjeću i krzno psa tokom šetnje. Zainteresovalo ga je kako taj prirodni mehanizam funkcioniše. Kada je detaljnije proučio sjemenke pod mikroskopom, primijetio je male kukice koje se hvataju za petlje tkanine. Ideju je pretvorio u sistem sa dvije površine. Jedna ima sitne kukice, a druga male petlje. Danas se takvo zatvaranje koristi na obući, odjeći, torbama, medicinskim proizvodima i brojnim drugim predmetima. Dakle, nešto interesantno od same ideje do nečeg velikog što se danas koristi. Ko zna da li će tih nekih važnih predmeta biti u budućnosti, da li će biti toliko dovitljivih, kreativnih ljudi. Evo, za na primjer ove dvije stvari, krivi su inženjeri, ali isto i običan čovjek ako se malo zadubi, ako bolje razmisli, sigurni smo da je moguće da stvori, da mu se u glavi stvori neka ideja i onda napravi nešto veliko što će naravno koristiti čovječanstvo. Vraćamo se muzici, u nastavku pjesma. Sinoć sam pola kafane popio i Željko Bebek.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
9: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
10: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Ogledalo tvoje.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Đorđević iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači i veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na financiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je prema podacima fonda 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ugodno popodne svima vama sa talasa Elmag Radija. Danas se bavimo nekim interesantnim stvarima, tačnije pričamo o tome kako su nastale neke stvari koje danas svakodnevno koristimo. Evo, na primjer, GPS nije nastao za automobile. Jedan zanimljiv podatak. Danas GPS koristimo kada tražimo adresu, planiramo put ili provjeravamo gdje se nalazi dostava. Međutim, satelitska navigacija, kakvu danas poznajemo, razvijena je prvenstveno za potrebe vojske. Sistem je omogućavao precizno određivanje položaja i navigaciju, a vremenom je postao dostupan i civilima. Danas je GPS ugrađen u automobile, telefone, satove i veliki broj drugih uređaja. Super lijepak nastoji još dok su pokušavali da naprave nešto sasvim drugo. Cijano krilati grupa jedinjenja na koje se zasnivaju mnogi instant ljepkovi otkriveni su tokom istraživanja materijala za optičke nišanske uređaje. Američki hemičar Harry Cover, mlađi, radio je na materijalima koji bi mogli da budu dovoljno prozirni i pogodni za upotrebu u optičkoj opremi. Jedno od jedinjenja pokazalo se nepraktičnim jer se lijepilo za gotovo sve sa čim je dolazilo u kontakt. Materijal tada nije odmah postao komercijalni proizvod, kasnije je prepoznat njegov potencijal kao izuzetno snažnog lijepka. I to nije sve. Bubble wrap prvobitno nije bio ambalaža, a folija sa vazdušnim jehurićima. To je ono kada otvorimo neki predmet, odnosno kada izvadimo neki uređaj iz kutije, kada smo kupili, vidimo onu foliju sa vazdušnim jehurićima, onu providnu, i onda svi ono pritiskamo i to je nekome vid zabave, nekome vid smirenja, ko zna. Ali, na primjer, ova folija sa vazdušnim jehurićima koju svi volimo da puckamo, danas je sinonim za zaštitu lomljivih predmeta tokom transporta. Ovo sigurno sam nije nikome palo na pamet, eto, samo kao da se zaštiti, ali stvarno je prava namjena imala mnogo, mnogo veći značaj. Međutim, njeni tvorci prvobitno su imali sasvim drugačiju ideju. Inženjeri Alfreda Fielding i Mark Chavans pokušali su da naprave trodimenzionalnu plastičnu tapetu. Ideja nije zaživjela kako su očekivali, pa su kasnije pokušali da materijal iskoriste kao izolaciju. Tek potom je prepoznata njegova praktična vrijednost kao zaštitnog materijala za pakovanje. Eto, naveli smo neke stvari koje svakodnevno koristimo i koje zaista trebaju, pa ćemo malo kasnije pričati o nekim drugim stvarima koje su itekako u širokoj upotrebi i podsjetit ćemo se kako su nastale. E sad, ja ću da iskoristim priliku da pozovim gospodina Marka. Ne znam zašto je ova diploma ovdje, otprilike vidim, ali evo, pozdravljam toplo. Onda nam stiže jedna poruka iz Nikšića, toliko interesantnih stvari dobijamo od jednog našeg vjernog slušalca koji živi u gradu pod Trebisom, toliko toga pristiže da definitivno ne možemo sve ni da pregledamo, ali drago nam je da se bavite nekim finim stvarima koje su obilježile neko vrijeme, između ostalog ovo neko i želi da pogledamo neke dobre stare filmove, Američki ninja. Sad ovaj glumac je zaista sjajan, Sad ne znam da li u zadnjem nastavku igrao glavnu ulogu Michael Dudikoff, ali bez obzira na godine fantastično izgleda, u osnovom koji mnogo, mnogo sjajnih glumaca koji su do dana današnjeg na filmskoj sceni i funkcionišu, rade, snimaju, među njima nevjerovatni Clint Eastwood. U nastavku, evo 90-ih, ponovo Moby Dick, Hotelska soba.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Alo.
3: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
2: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
7: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
8: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
1: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 1 98 98.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Animatori Anđeli nas zovu, jedna sjajna dobra stvar na talasima El Magradija. Ovi popodnevni sati zaista brzo prolaze, neko se nalazi sad u nekoj velikoj guži u saobraćaju, ali mi smo tu da vam putovanje učinimo prijatnim. 15 sati 39 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179, benzinska testera, grafit 94,90, kazan za pečenje rakije sa mješalicom 1049, oko, sve oko vas.
0: Dobar dan svima još jednom sa talasa El Magradija, popodnevni sati nekako prolaze mnogo, mnogo brže kada slušamo onu najbolju domaću muziku i kada definitivno imamo mnogo, mnogo obaveza, tako i ova nedelja prolete, a onda ona naredna i ništa, prođe septembar mjesec, ali definitivno septembar mjesec znači mnogim ljudima zato što baš u ovom mjesecu neki proslavljaju rođendane, godišnjice braka, svaki mjesec na svoj način je specifičan, ali septembar je nekako poseban i u septembru mjesecu dolazi jesen, neko zaista voli jesen kao godišnje doba, voli te neke jesenje boje, kažu zlatno žute, ali kažu da je septembar bez obzira na to što dolazi jesen nekako poseban, kao da se sve nekako počinje ispočetka, uveliko je počela školska godina, već se radi domaći zadaci, studenti još uvijek, ja mislim, nisu počeli na fakultete, ali svaki početak je težak, tako da privikavanje na sve radne obaveze, posebno eto nakon godišnjeg odmora, budu malo teže i onda nekome treba manje, nekome više vremena, nekome možda nedelju dana da se navikne na obaveze, da uđe u tu neku rutinu, a možda ima nekih novina i na radnom mjestu, tek o školarcima da ne govorimo. Mi smo se potrudili da tokom početka septembra mjeseca uljepšamo školarcima nekako dane u školi nekim divnim poklonima, ali septembar mjesec sigurno sam doniće mnogo lijepih stvari, kako i školarcima, tako i njihovim roditeljima. Logično, školarci treba da znaju da ako od početka prate gradivo, uče, nekome je teško, neće onda biti problema, ali nekad je malo teže neku djecu zainteresovati za knjigu. Hoću još da odmaram posle ljeta i ljetnjeg raspusta, nekako malo neke stvari kod nekih školaraca idu teže, ali udruženim snagama sve može da bude kako treba. Ono što takođe neki ljudi smatraju jeste da jesen ima te neke, osim finih boja, i to da je temperatura fantastična, da svima odgovara i da se ne pale klima uređaj, logično kao tokom ljetnih mjeseci, ali ne treba da zaboravimo i da može da nam dođe ono miholjsko ljeto koje prosto svi obožavaju, maltene svi, zato što ih na trenutak podsjeti na dane ljeta. Neko će u septembru mjesecu definitivno uživati u godišnjem odmoru, neki su se već vratili, ali kažu da je septembar mjesec dobar za te neke fine stvari, konkretno evo za godišnji odmor kad nema mnogo, mnogo gužve, temperature vazduha su prijatnije i onda nekako je sve opuštenije i ljepše, ali dobro. Ono što je najvažnije jeste da se ljudi odmore na najbolji mogući način kako bi mogli da budu na visini zadatka kada se vrate svojim radnim obavezama, odnosno radnom mjestu. Eto, tako, brzo će ova nedelja proći, a brzo nam dolazi i jesen, tako da mnogi će dočekati jesen na pravi način, nego će možda baš taj prvi dan jeseni da proslavi svoj rođendan, tako da radujemo se nekim lijepim stvarima koje će nam doneti ovo godišnje doba bez obzira da li nam je omiljeno ili nije. Neko je tražio da čuje Severinu, ali će Severina ići nakon Nede Ukraden, a Nede Ukraden i njena pjesma Živi si umire za ljubav upravo u nastavku ovog druženja.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
9: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
10: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
11: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
0: Marketing Elmag Radija.
12: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači i veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na finansiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnevni Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svim našim vjernim slušalcima i onima koji nam se ovako redovno javljaju. Svakako lijepo je kada nam predložite šta možemo da zavrtimo, ali mislim da kada je riječ o domaćoj muzici, da nema šta ne možete čuti na talasima Elmag Radija. Ono pravo, kvalitetno i ono što nas pokreće, što nam uljepša dan i to od samog jutra. Što se tiče naše današnje teme, malo smo pričali o tome kako je nastala mikrotalasna pećnica, kako je nastao lijepak, ali evo interesantnog podatka, plastelin. Kada govorimo o plastelinu, to je bio prvo sredstvo za čišćenje. Zvuči nevjerovatno, zar ne, ali istinito. Materijal sličan plastelinu prvobitno je imao potpuno drugačiju namjenu prije nego što su se pojavile njegove dječje i kreativne verzije. Sličan materijal korišćen je za uklanjanje čađi i prljavštine sa tapeta. A onda, kada su promijenili materijali koji su se koristili za zagrijavanje domova, potreba za takvim sredstvom počela je da opada. Tada je primijećeno da djeca vole da se igraju njime, što je otvorilo put njegovoj novoj namjeni. Dakle, od mikrotalasne pećnice do GPS-a, čičak trake, folije sa mihurićima, brojni predmeti oko nas imaju zanimljivu prošlost. Neki su nastali zahvaljujući vojnoj tehnologiji, neki posmatranjem prirode, a neki zato što je prvobitna ideja jednostavno propala. Dakle, kada nešto propadne, ne trebate to da gledate kao na nešto negativno. Smatrajte da kada nešto propadne, treba da bude nekako vizija za neki novi početak. Propalo je nešto, ali drugi put neće. Bitno je pokušavati. Upravo zato predmeti koje danas uzimamo zdravo za gotovo često kriju mnogo zanimljiviju priču nego što možemo da pretpostavimo. Ponekad nije potrebno izmisliti nešto potpuno novo. Dovoljno je primijetiti da već postojeća ideja može da posluži za nešto sasvim drugo. I sigurni smo i da i dan danas na svjetskom nivou postoje oni ljudi koji nešto istražuju, koji pokušavaju nešto da otkriju novo, onda postoje tu neka slučajna otkrića, pa onda neke su stvari nastale zapravo iz potrebe i za preživljavanje, a onda promjena namjene, nešto ste prvobitno stvorili, dakle neki istraživači, naučnici stvorili nešto drugo, stvorili, imali su na umu da stvore nešto, dakle ono što je njima bilo u glavi, a onda nastane nešto sasvim drugo. Promijeni se ideja od prvobitne, nastane neka druga ili rodi se neka nova ideja tokom nekog istraživanja ili nastanka neke stvari. Toliko je stvari koje su nastale na zanimljiv način, tako da malo kasnije ćemo pričati i o tome. Spominjala sam naravno i klima uređaj. Pričali smo o GPS-u. Eto šta sve može da nastane iz neke interesantne ideje. Neko nam se od vas javlja i pita da li može od Sergeja Četkovića nešto. Biće nešto Sergeja Četkovića i to u ovom satu. A kada je riječ o Bajagi i instruktorima, to će biti malo kasnije zato što smo već imali priliku da čujemo Bajagu, čini mi se, u prethodnom ili ono tamo satu, više ne mogu ni zapamtiti koliko se pjesama vrti, a različitih i tu su i izvođači koje neki ljudi prosto obožavaju i neke izvođače izdvajaju u odnosu na druge. Svako ima svog favorita, što je potpuno i logično. A u nastavku, evo i Olivera Dragojevića, nedostaješ mi ti, njegov veliki hit, tako da pojačaj radio prijemnik, opusti se i uživaj.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Cosmeticsu izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Cosmeticsu u vašem gradu ili online.
2: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
3: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
7: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel. Imate prijatelje.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Saša Kovačević, 16:45.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Malo ćemo u nastavku pričati o dugovječnim ljudima. Tačnije, selimo se malo do obale. Kažu da najdugovječniji ljudi žive uz obalu, to su neka istraživanja. Dok hiljade ljudi pakuju kofere za more, istraživanja pokazuju da život uz obalu može da donese mnogo više od odmora. E sad, u Zoru na grčkom ostrvu Ikarija, dok se u velikim gradovima svijeta milioni ljudi bude uz zvuk alarma i prve obaveze, život počinje drugačijim ritmom. Stariji stanovnici polako otvaraju kapke, odlaze do bašte, spremaju kafu, razgovaraju sa komšijama i nastavljaju svakodnevne poslove koje su radili decenijama. Mnogi od njih imaju više od 90 godina. Neki su prešli stotu, ali kada ih pitate u čemu je njihova tajna, rijetko će pomenuti posebnu dijetu, skupe suplemente ili savremene tretmane protiv starenja. Njihov odgovor najčešće glasi: porodica, prijatelji, jednostavna hrana i život bez prevelike žurbe. Hiljadama kilometara dalje, na japanskom ostrvu Okinawa, starije žene njeguju vrtove, pripremaju tradicionalne obroke i svakodnevno održavaju kontakte sa lokalnom zajednicom. Što je ovo lijepo? Njeguju vrtove, tradicionalne obroke, održavaju kontakte sa lokalnom zajednicom, to je svakako ljepše nego ispijati kafu uz neka bespotrebna tračaranja. Na italijanskoj Sardini muškarci u poznim godinama i dalje čuvaju stoku, rade u vinogradima i provode vrijeme sa porodicom. Ta mjesta različita su po kulturi i udaljena hiljadama kilometara, ali imaju jednu zajedničku tačku – more. Početkom 21. vijeka istraživači su počeli detaljnije da proučavaju područja u kojima ljudi imaju neuobičajenu visoku šansu da dožive stotu i nazvali su ih plave zone. Pojam je popularizovao američki istraživač i novinar Dan Buettner, koji je za jedan poznati svjetski časopis istraživao zajednice sa najvećom koncentracijom dugogodišnjih ljudi. Izdvojeno je 5 područja: Okinawa u Japanu, Sardinija u Italiji, Ikarija u Češkoj, odnosno u Grčkoj, izvinjavam se, Nikoja u Kostariki, Loma Linda u Kaliforniji. Zanimljivo je da se 4 od 5 ovih područja nalaze na ostrvima ili u neposrednoj blizini mora. Jedini izuzetak je Loma Linda, koja nije obalsko mjesto, ali ima blagu klimu i način života koji dijeli mnoge karakteristike sa ostalim plavim zonama. Da li je dugovječnost stanovnika ostrva slučajnost? Naučnici smatraju da nije, ali odgovor nije tako jednostavan. Genetika igra ulogu, ali samo 20 do 30% kada je riječ o dugovječnosti. Vjeruje se da je način života ključan. Ne postoji jedan magični sastojak dugovječnosti, često ističe Buettner. Prema njegovim istraživanjima, ljudi iz plavih zona žive duže zato što čitavo njihovo okruženje postiče zdrav način života. More tu igra važnu, ali posrednu ulogu. Možda prava tajna nije skrivena u pogledu na pučinu, već u ritmu života koji su primorske zajednice sačuvale vjekovima, jer kada pogledamo ljude koji najduže žive, ne vidimo samo stanovnike lijepih obala. Vidimo ljude koji su pronašli ono što brzi savremeni svijet često gubi: vrijeme za sebe, povezanost sa drugima i osjećaj da svaki dan, novi dan ima smisao. Eto tako, lijepo je kada možemo da ostvarimo veze ili da čuvamo kontakte s nekim ljudima koji zaista misle na ovakav način. Dakle, dan im je potpuno ispunjen, oni ne dangube, nemaju vremena za neke bespotrebne priče. Jer znate kako, ako negativno pričate o nekim stvarima ili o nekome, ne zaboravite da sami sebe trujete. A ono što slijedi u nastavku, grudi nosi kod odlikovanja, bajaga, tako da o dugovječnim ljudima, priče njima, nastavit ćemo naravno nekom drugom prilikom. Uživaj uz Elmag Radio.

0: Marketing é uma gradija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Ta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi. Nova ti te Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900.

0: Bez iskustva, nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Popović iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na finansiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u 19 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sjutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio. Popodne uz Elmak sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama koji ste uz Elmak i koji pomno pratite ne samo muziku, koju svakodnevno vrtimo za vas već i pratite sve ono što mi kažemo. Mnoge stvari kojima se i danas služimo, uzimamo zdravo za gotovo. Dakle, pričamo o nekim stvarima koje svakodnevno koristimo, a možda nam nikad nije palo na pamet da se zapitamo kako su zapravo nastale te stvari, koliko ima genijalnih ljudi na svjetskom nivou koji su stvorili nešto što je zaista i što i dan danas koristi čovečanstvo. Eto, nadamo se da će u budućnosti biti mnogo kreativnih ideja i izuma. E sad uzimamo zdravo za gotovo neke stvari, te se više i ne pitamo, hej, kako je ovo nastalo. Zapravo, veliki dio tih stvari nastao je još u starom Rimu, a ovo su samo neki od njih na kojima i dan danas možemo biti zahvalni. Knjige. Neki ljudi su ljubitelji knjiga, pisane riječi i članovi su biblioteki. Kad god imaju slobodnog vremena, posvete se knjizi, jer knjiga je zaista jedan poseban svijet, odnosno uvodi nas u neki poseban svijet. Ponekad zaboravimo na stvarnost. Knjiga može biti fantastičan prijatelj kada smo u nekom, ajde tako da kažemo, neraspoloženju i kada nemamo baš u tom trenutku nešto da radimo, onda nađemo sebi posao. Aktivirajmo možda nevijuge, posvetimo se nekoj lijepoj knjizi koju nam je možda neko davno preporučio, neko štivo koje odgovara našem senzibilitetu. A znamo da svi volimo različite žanrove. Iako se pisalo i prije Rima, knjige kakve danas poznajemo, one tvrdo ukoričene, nastale su upravo tamo. Bile su poznate pod nazivom kodeks, koji se odnosio upravo na tvrde korice koje štite sadržaj unutar njih. Iako su takve knjige nastale već u prvom vijeku, u širu primjenu ulazile su relativno sporo, te su standarda postale tek u četvrtom vijeku. Zamislite taj podatak, kada su knjige zapravo nastale i kada, od kada postoje ti pisani izvori. E, onda smo stigli malo do stanova. Da ne razmišljamo sad kolika je cijena kvadrata na nivou Crne Gore. Kako smo nekad mogli da dobro prođemo, svi mi koji smo planirali da kupimo stan, da kupimo nešto, sada sve, bogom, teže ako se nešto ne promijeni. A mnogi stanovi slavnih Evropljana i danas se obilaze kao turističke atrakcije. Dakle, neki stanovi su zaista nastali iz neke interesantne ideje, ali isto tako neki stanovi vrijede da se posjete. Pa ljudi rado posjećuju mjesto u kojima su živjeli poznati ljudi koji se čak i nisu bavili nekim sličnim poslovima. Zašto su dobar primjer Coco Chanel i Sigmund Freud? E pa koncert, odnosno koncept stanova nastao je upravo u starom Rimu. Kao posljedica rasta populacije i velike urbanizacije, logično je trebalo više mjesta gdje će ljudi živjeti, tako malo po malo su nastajali stanovi. Logično, oni se razlikuju od današnjih stanova, tu nema poređenja, ali tamošnji arhitekte s vremenom su počele da grade sve više zgrade u kojima su u različitim stambenim jedinicama živjele razne porodice. I eto, tako Rimljani izmisliše i stanove. Vjerovali ili ne? A ko bi rekao? Sad možda bi se prepisali nekom možda naučniku koji je živio u nekom 18. kakvi 18. vijeku ranije. Ne biste se možda sjetili Rimljana, ali definitivno prvi ti neki oblici stanova su upravo Rimljani. Oni su krivci za to. Nastavit ćemo da pričamo o stvarima koje redovno koristimo, a za koje nismo znali kako su nastali, malo kasnije. Da se sada malo posvetimo nekim lijepim stvarima, i ovo su lijepe stvari definitivno, ali muzika je najčarobnija stvar koju možete da osjetite svim čulima. Čarobna Lexington.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
9: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

0: si u kavu stavila? 17:42.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: Sigurna sam da ste na internetu negdje pronašli masu tih tekstova koji govore o tome kako ljudi žive dugo i da li postoji taj neki tajni recept. Očigledno da kod nekih ljudi postoji. Ranije smo spominjali da su to neke plave zone, a onda između ostalog u tim plavim zonama da vidimo ljude koji su pronašli ono što brzi savremeni svijet često gubi. Vrijeme za sebe. To je nešto na što ne treba da zaboravimo. Onda povezanost sa drugima, ali ona zdrava povezanost sa drugima, ne da sa njima ispijamo kafu, pa onda kad pođemo kući da o njima govorimo loše, samim tim govoreći loše o drugim ljudima, trujemo sebe da toga nismo svjesni. I onda treća stavka, osjećaj da svaki novi dan ima smisao. I tekako ima. E sad, studije pokazuju da redovna fizička aktivnost, zdrava ishrana, socijalna interakcija i pozitivan stav prema životu mogu značajno smanjiti rizik od hroničnih bolesti kao što su srčane bolesti ili demencija. Stanovnici ostrva prirodno provode više vremena vani. Hodaju, rade fizičke poslove, bave se vrtom, odlaze pješke do prodavnice ili susreću komšije na ulici. Za njih kretanje nije obaveza koju treba ubaciti u raspored, već je dio svakodnevice. Neko ne može da zamisli da ode do prodavnice, a da ne koristi automobil. A nekako je ljepše pješačiti do prodavnice. Nije to tako daleko nekim ljudima. Sad postoji ti tekstovi koji su posvećeni tim plavim zonama koje sam spomenula na početku razgovora, na početku ove priče. Upravo ova vrsta neplanirane fizičke aktivnosti jedna je od važnih razlika između tradicionalnih zajednica i modernog sjedelačkog načina života. Kuće, posao, stolica, automobil bez fizičke aktivnosti, i onda se ljudi čude zašto padaju u depresivna stanja. U mediteranskim područjima zime uglavnom nisu oštre, pa se veliki dio godine provodi vani. To znači više sunčeve svjetlosti, više kretanja, kontakata sa drugim ljudima. Uz to, voda u plavim zonama ima drugačiji mineralni sastav nego u drugim dijelovima planete. Tvrđa je i ima više kalcijuma. U regijama sa tvrdom vodom nivo srčanih oboljenja je za oko 25% niži u odnosu na regije sa mekom vodom. To je otkriveno u istraživanjima, i stručnjaci koji se bave fenomenom starenja upozoravaju da nije problem samo nedostatak vježbanja, već i savremeni način života u kojem ljudi satima sjede u zatvorenim prostorijama. Stanovnici plavih zona se često prirodno više kreću, penju se u stepenice. E sad, nekome nekad je 25 godina, 30 pa i 40 je teško da se penju u stepenice. Neću ja, idem za obilaznim putem, pa to je zdravo, pa malo po malo, ne mora iz cuga sve. Ovi ljudi koje sam spomenula u plavoj zoni penju se, dakle, u stepenice, rade oko kuće, šetaju po neravnom terenu, njihova tijela ostaju aktivna bez formalnih treninga. I da li morski vazduh produžava život, to se postavlja pitanje. Generacije ljudi vjeruju da je morski vazduh ljekovit. Nauka, međutim, je i tu opreznija. Nema dovoljno dokaza da sam vazduh na obali, iako puno zona, produžava životni vijek, ipak brojne istraživanje pokazuju da boravak pored vode ima pozitivan uticaj na zdravlje. I koriste taj termin blue space, što bi značilo plavi prostori, odnosno prirodna okruženja koja su povezana vodom. Eto tako, ovo je jedna od priča koja se vezuje za životni vijek, tačnije u tim plavim zonama ljudi napune i do 100 godina. Vraćamo se muzici, evo jednog velikog hita, Samo malo i Magnifico. Također na listi se nalazi i grupa Magazin, a tražili ste nešto da čujete od grupe Magazin.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste Banka.
2: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn. We'll be right back.

0: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
1: Adiko i Beko i Popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Marketing Elmag Radija.

ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači i veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na finansiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Danas se, između ostalog, bavimo jednom interesantnom temom i to kako su nastale stvari koje svakodnevno koristimo. Pričali smo ranije i o tome kako je nastala samoljepljiva traka, pa mikrotalasna pečnica, pa plastelin, a onda između ostalog smo spomenuli kako je nastao lijepak. Ne postoji lijepak da se zalijepe usta, definitivno, ali ni to za neke ne bi bio lijek, ali zato ćemo u nastavku malo pričati o tome kako su nastale novine. Pomenuli smo kako su nastali stanovi i sigurno sam da možda nikome ne bi palo na pamet da su stvarno Rimljani krivi za nastanak stanova. A kada govorimo o novinama, naravno nije riječ o novinama kakve danas poznajemo, nisu izgledale ni približno tako, a slike se jasno nisu stavljale. Ipak Rimljani su konstantno bili informisani o događajima u carstvu, a novine su obične bile uklesane u kamen te postavljene na frekventna mjesta. Naravno, treba ipak uzeti u obzir da s obzirom na stepen pismenosti većina građana i dalje nije imala pojma što piše. Svejedno, ostaje zabilježeno kako su prve novine objavljene 59. godine prije nove ere za vrijeme vladavine Cezara. A onda pošta. Mnoge te stvari vezane za poštu postale su relikti prošlosti. Razglednice, pisma koje smo nekada pisali. Bili smo srećni kada dobijemo razglednicu od rodbine koja živi van matične države, pa smo bili srećni kad nekome možemo da pošaljemo razglednicu, nalazimo se na godišnjem odmoru, pozdrav. Evo sad lupam, pozdrav iz Splita, pozdrav iz Bara, pozdrav iz Podgorice, neko nam šalje razglednicu, pozdrav iz Zrenjanina, iz Beograda, iz Ljubljane. Toliko toga divnog se izgubilo u ovom turbulentnom vremenu da prosto čovjek ne može da ne žali za tim prošlim vremenima. Kad smo već kod pošte, s obzirom na veličinu carstva koje se protezalo na tri kontinenta, trebalo je nekako smisliti i naći način za što efikasnijom komunikacijskom, odnosno komunikacijom i prenosom poruka i u najudaljenije dijelove države. Prenošenje državnih, ali i privatnih pisama i poruka bilo je zaduženje kurirske službe koju je osnovao car Avgust i koja je funkcionisala kao prva poštanska služba na svijetu. A onda stižemo malo i do zubnih ordinacija. Znamo da nekima nije svejedno kada uđu u zubnu ordinaciju, kada osjete taj miris, ili sada dok ja pričam ovo, vjerovatno se neko odmah sjetio ili osjetio miris zubarske ordinacije i nije mu dobro. Ali šta da se radi kod zubara? Mora da se ide ukoliko želimo da sačuvamo zube. Riječ je o zubnim implantatima. Jasno, danas biste sa njima možda imali neke problema, ali 100 godina prije nove ere rimski pisac Celsus napravio je vodič kroz oralnu medicinu u kojem je naveo na koji način liječiti gubitak zuba kao i zubobolju, vjerovali ili ne. Kako su se u Rimu bavili stomatologijom, pod znacima navoda, govori i pronalazak arheologa iz 1998. godine. Tad su u Francuskoj našli ostatke ljudi iz prvog ili drugog vijeka koji su imali gvozdeni implant oblikovan tačno po uzoru na izgubljeni zub. Eto toliko. Dakle, u Francuskoj je prvi put nastao taj neki zubni implantant. Danas je sve logično savremenije, tako da oni ljudi koji nisu dovoljno vodili računa o oralnoj higijeni, izgubili svoje zube, danas mogu sve da riješe. Definitivno u 21. vijeku, očigledno za mnogo toga ima rešenja, ali zato za neke stvari još uvijek ne. Ali nadamo se samo one pozitivne ishode. Željko Bebek u nastavku popodneva na Elmagu.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Elmag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Bio je to Massimo Savić i njegova pjesma Dodirni me slučajno, pogled na sat, 18:38.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi, tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Spominjala sam zubne implantate, zapravo kad su nastali zubni implantati i naravno znamo već kako to funkcioniše u 21. vijeku. E sad, nekad nije bilo klima uređaja, pa su se koristili ventilatori. Kad nismo imali ventilatore, onda smo otvorili prozore tokom ljetnjih mjeseci. Neki su uzimali neke stare čaše, pa su onda kvasili, pa stavljali na prozore da bi raskladili prostoriju. Ljudi su se snalazili na različite načine i preživljavali sve i svašta. Tako da je došlo vrijeme i za klima uređaja. Neko se i toga dosjetio. Nije riječ o klima uređaju kakvog danas poznajemo, ali Rimljani, šta su radili Rimljani? Već su tada imali genijalan način za rasklađivanje. Naime, famozni akvadukti nisu korišteni samo za dostavu vode za piće, već i za hlađenje domova bogatih Rimljana. Voda bi naime prolazila kroz cijevi u zidovima i podovima rimskih kuća, te na taj način hladila domove. Dakle, ovo su bili privilegovani, ovi iz više klase. To je tako bilo vrijeme. A onda, kada govorimo o jelu, iako prvi dokazi upućuju na to da su šunku izmislili Kinezi, Rimljani su oni koji su je otkrili i uveli u život Evropljana. Evo, opet Rimljani krivi. Razlozi za to bili su najprije potreba za pronalaskom hrane koja može stajati danima u raznim uslovima, te se meso solilo i sušilo. Malo po malo došlo se tako i do šunke, proizvoda koji danas u raznim oblicima svi rado konzumiramo i mnoge stvari kojima se i danas služimo uzimamo zdravo za gotovo. Te se više ne pitamo, hej, kako je ovo nastalo? Zapravo veliki dio tih stvari nastao je još u starom Rimu, a ovo su samo neki od primjera koje smo mi naveli. Ali zato sigurna sam da se makar neko od vas koji je non stop slušao radio zapitao kako je nastao radio tranzistor. E sad, radio tranzistori su bili ključni napredak u istoriji radija, omogućavajući mobilnost i prenosljivost uređaja i popularišući radio širom svijeta. Danas, iako ih je zamijenila moderna tehnologija, radio tranzistori ostaju simbol prošlosti, nostalgični podsjetnik na vrijeme kada su ljudi sjedili zajedno i slušali svoje omiljene radio emisije. Danas je radio dostupan i preko interneta, tako da se sluša na svim meridijanima, a radio tranzistori su nastali u drugoj polovini 20. vijeka kao logičan korak u razvoju radija. Do tada su radioprijemnici bili veliki, glomazni uređaji koji su koristili vakumsku cijev, ali 1947. godine Bell Laboratories je predstavila tranzistor, poluprovodnički uređaj koji će zauvijek promijeniti tehnološku industriju. Tranzistori su bili manji, jeftiniji i efikasniji od vakumskih cijevi, što je radio učinilo dostupnim široj populaciji. Kakvi su bili samo ti tranzistori, koliko je to bilo simpatično gledati. Dan danas neki ljudi čuvaju neke tranzistore koji možda nisu više u funkciji, ali ostaju vrijedan relikt prošlosti u nečijoj prostoriji i uvijek je lijepo kada ove, ajde da kažemo, srednje i starije generacije nešto tako sačuvaju. Tada je to bio pojam imati radio tranzistor u kući, da li je bio manji ili veći, nebitno, ali bio je pojam. Tako da, neki su to prosto obožavali, pa su onda priželjkivali da čuju neku svoju omiljenu radio emisiju i onda čekali ono vrijeme kad će i onda se upali tranzistor, cijela porodica uživa na pravi način. Eto tako, ali postoji još mnogo, mnogo priče koje su vezane za radio tranzistore, ali o tome nekom drugom priliku. Zdravko Čolić i Zločin i kazna.

0: marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Elmag Radija.

je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači i veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na finansiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u 19.

iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sjutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: Latni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 37 37.
7: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
8: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: noća.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatno akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Alo,
4: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
8: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
9: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
10: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
11: Quattro formaggi, profesore.
10: Molim.
11: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
10: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
12: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
13: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo i

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 1 98 98.

0: Uraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu.

0: 1-1 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima ovog lepog petka, posljednjeg radnog dana u ovoj nedelji, osim ako i vikendom radite, a želim vam da ne. Također vam želim da imate što manje nesporazuma u životu, a posebno sa onima koje najviše volite, odnosno sa osobom koju ste odabrali ali da s njom provedete ostatak života. Dakle, neka bude potpunog i nedvosmislenog razumevanja među vama.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanije Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Adiko i Beko i popust preko. Samo 18. i 19. septembra ostvari do 10% dodatnog popusta na već snižene Beko proizvode uz Adiko kartice. Posjetite najbliži Beko shop ili kupujte iz udobnosti svog doma na eurotehnika.mn.me.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing je uma gradija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
4: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

Izgleda da su i onako ove pesme posljednje igre leptira koju smo upravo čuli, podeljene neke krive karte, makar u igri sa tom Natašom, o kojoj i peva, kao što su i ovom momku u igri sa tom njegovom, njom Dino Merlin nam priča tu priču pesmom, naravno.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328-3737.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Elmag Radija.

0: zaposlena.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
7: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Marketing Elmag Radija.
8: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
9: Dobro večer svima još jednom ovog lepog petka i dobro mi došli u posljednji sat emisije Dodir noći ove sedmice, pa bi bilo lepo da ga zajedno i izgustiramo, odnosno da se nauživamo u svim ovim melodijama i stihovima. Siguran sam da će za svakog koji ikada voleo i bio voljen biti nekih pesama u kojima će se pronaći ili pomalo ili potpuno. Opusti se i uživaj uz Dodir noći do ponoći.
10: Prije tebe znaj

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
0: Marketing Elmag Radija.

Nina Badrić, ovaj put sa pesmom Moja ljuba u dodiru noć. A o čemu drugom nego o ljubavi i u nastavku ove naše emisije koja je isključivo njoj i posvećena.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.